0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Yang lurus hati ya. Ibuh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus

0: 12.30 hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Siasatan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Hingga kini, punca dan faktor kemalangan belum ditentukan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca. Siasatan turut mendapat kerjasama dan sokongan teknikal daripada pengeluar pesawat di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudian akan dibentangkan kepada jemaah menteri. Jalan raya dan jambatan merupakan antara kemudahan asas penting bagi meningkatkan tahap kesaling hubungan. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, infrastruktur itu juga merancakkan kegiatan sosioekonomi serta membuka lebih banyak peluang pembangunan kepada masyarakat khususnya di luar bandar dan pesisir. Kemudahan perhubungan yang baik turut berupaya mempertingkat akses kepada pendidikan dan perkhidmatan sekaligus memberi impak positif terhadap taraf hidup masyarakat setempat. Terdahulu, beliau meninjau perkembangan pembinaan jambatan rambungan di Lundu. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi berharap pembinaannya lancar dan siap mengikut jadual agar manfaatnya dinikmati masyarakat setempat serta pengguna jalan raya. Enam peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 bukan sahaja diberi latihan persembahan, malah turut didedahkan kepada dunia penyiaran menerusi Jom Berambih Bintang Kecil 2026. Ketua Penolong Pengarah Section TV, Razali Baba berkata, pengisian program dirangka bagi memberi pengalaman lebih luas kepada peserta merangkumi bidang kewartawanan, radio serta penerbitan televisyen dan hiburan. Peserta turut dibawa meneroka lokasi menarik di Sarawak termasuk menyusuri Sungai Sarawak menerusi aktiviti River Cruise. Beliau berkata demikian ketika menyertai aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara RTM dengan Sarawak River Cruise menjadi platform memperkenalkan pengalaman menyusuri Sungai Sarawak kepada peserta dan pengunjung. Jurucakapnya, Fatin Amisha Najwa Mahdi berkata, pengalaman menyusuri sungai membolehkan pengunjung melihat mercu tanda serta pemandangan Kuching dari sudut berbeza. Pengunjung juga berpeluang melihat pemandangan matahari terbenam serta menikmati persembahan kebudayaan dan hidangan ringan di atas kapal. Sambutan Pesta Tanglong pada setiap September menjadi platform terbaik memupuk nilai moral dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Temenggong Kuih Aik Seng berkata, nilai toleransi yang tinggi dan hormat menghormati dipamerkan apabila masyarakat pelbagai agama dan latar belakang sama-sama berkumpul menyambut perayaan itu. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Agama Buddha Sri Aman, Fu Chin Shui, dalam ucapannya berkata, sambutan itu menyediakan platform bagi generasi muda menonjolkan bakat mereka. Pelbagai tarian tradisional serta moden termasuk tarian singa dan naga serta nyanyian dipersembahkan oleh artis muda dan veteran dari Sri Aman yang berjaya menarik minat lebih 400 hadirin. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Sayangku, kebanggaanku selalu.
3: Program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: warna hari Anda. Warna hari Anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.13 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.16 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.20 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.24 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.28 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusar, Seratuk Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami. Ya, masih bertemankan saya DJT bersama anda.

0: Waktu sekarang 12.36 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Ekspresi warna hari Anda. Warna hari Anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 2 petang. Elon bantuan mobiliti sekali bayar RM1,000 kepada pencarum perkeso yang layak dijangka meningkatkan padanan antara pekerja dengan peluang pekerjaan, khususnya apabila kekosongan terletak di luar kawasan tempat tinggal mereka. Penasihat kanan Persekutuan Majikan Malaysia MEF bagi kerajaan, media dan penglibatan terbangsa, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, inisiatif itu mengambil kira kos perpindahan dan perjalanan bagi pekerja yang menerima pekerjaan yang jauh dari rumah. Daripada perspektif majikan, peningkatan bantuan mobiliti akan menyumbang kepada pasaran buruh yang lebih cekap. Sebuah balai polis bergerak akan ditempatkan berhampiran satu daripada kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mulai esok. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata penempatan balai bergerak itu dijadual bermula pukul 7 pagi. Beliau berkata penempatan balai bergerak itu bukan bertujuan mengawal Datuk Seri Najib secara 24 jam. Sebaliknya, bagi memastikan keselamatan dan kelancaran proses perpindahan dari penjara ke kediaman berkenaan dilaksanakan. Seorang lelaki warga Bangladesh yang berkelakuan agresif dan mengganggu penumpang di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur pada 17 September lepas disyaki kurang siuman. Ketua Polis Daerah KLIA ACPM Ravi berkata, lelaki berkenaan telah bertindak menjerit dengan nada yang tinggi dan membuat gangguan di kaunter syarikat penerbangan di KLIA Terminal 1. Beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu bagi mengelakkan sebarang kegusaran di tempat awam, khususnya di KLIA. Dawaan seekor tapir berkeliaran di laluan utama Jalan Dungun Kuala Terengganu dekat Pulau Serai, Dungun Jumaat lepas sedang dalam siasatan perhilitan Terengganu. Pengarahnya Dennis Tan Chun Yung berkata hasil temubual dengan pekerja kedai berhampiran lokasi berkenaan, tapir itu dipercayai dilihat pada kira-kira 10 malam. Beliau berkata tapir tersebut dipercayai keluar dari kawasan hutan simpan Sungai Pimpin yang terletak kira-kira 3 km dari lokasi ia dilaporkan berkeliaran. Skuad Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta pada Selasa untuk bersaing dalam Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia selain Singapura dan Bangladesh. Kumpulan B pula merangkumi Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Malaysia yang berada pada kedudukan 136 dunia akan memulakan kempen menentang Bangladesh di Gelora Bung Karno. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
1: Hai, selamat bahabai semua. Kak Liluk menasalam abai itau bersama DJ Ashraf. Music, music.

0: Tidak tahu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Betong yang ditangguhkan sebelum ini kerana jerebu dijadual diadakan semula dari 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, jerebu semakin berkurang disokong ramalan cuaca positif Jabatan Meteorologi Malaysia menjadi petanda baik untuk meneruskan program tersebut. SKS Betong sebelum ini dijadual berlangsung pada 11 hingga 13 September lalu. Namun ditangguhkan susulan situasi jerebu yang membimbangkan demi kesihatan dan keselamatan awam. 471 individu di Telang Usan berjaya memperoleh lesen memandu kelas B2 menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak, semua peserta melepasi tapisan serta mengikuti teori dan praktikal ditetapkan. Program bertujuan membantu masyarakat mendapatkan lesen memandu secara sah serta meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan jalan raya. Peserta diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Lebih 30 pemilik sebuah pangsapuri di Kuching mendakwa unit mereka masih belum sempurna walaupun kunci telah diserahkan. Antara isu dihadapi, penghawa dingin, tandas dan pemanas air belum dipasang, kabinet sinki belum siap serta kerja lantai tidak sempurna serta dinding retak. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Winston Ong berkata sebahagian aduan telah berlarutan hingga 4 bulan. PPS akan membantu pemilik berkomunikasi dengan pemaju. Jika tiada tindakan dalam tempoh munasabah, aduan akan dirujuk kepada agensi kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani.
1: Setiap di antara kita ada lagu retro

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 mesin, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kru lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Ceylon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Waktu sekarang 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Nahas helikopter FDS, laporan awal dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Keluarga mangsa nahas FDS terima bantuan keuangan kaunseling. Empat projek pembangunan di Puncak Bonio dilaksana berperingkat. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nur Faizah Kipri dalam Berita Sarawak FM. Laporan awal nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram akan dikeluarkan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kejadian. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, laporan awal itu kemudian akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Ketika ini, siasatan masih dijalankan BSKU meliputi pemeriksaan lokasi, bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca. Faktor dan punca nahas masih belum ditentukan dan BSKU tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti. Siasatan turut mendapat kerjasama dan sokongan teknikal daripada pengeluar pesawat di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Nahas pada 8 September lalu mengorbankan seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan. Kebajikan keluarga mendiang Debra Moset, salah seorang mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara, terus diberi perhatian menerusi pelbagai bantuan dan sokongan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sokongan kaunseling turut disediakan jika diperlukan. JKM telah menyalurkan tabung bantuan segera kepada suami dan ibu mendiang. Bantuan warga emas RM600 sebulan kepada ibu mendiang turut disyorkan bermula Oktober ini. RM3,000 pemberian ehsan kepada keluarga mangsa bencana peka di bawah bantuan Yayasan Kebajikan Negara juga diberi kepada keluarga mendiang. Beliau berkata demikian ketika menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semedang, Pedawan. Empat projek pembangunan utama di Puncak Bonio kini sudah melalui proses tender dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Ahli Parlimen Puncak Bonio, Datuk Willy Monggin berkata, beberapa projek berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai kekangan termasuk perubahan reka bentuk serta isu pampasan tanah. Projek bekalan air Puncak Bonio Fasa 2 kini telah ditender dan dijangka memberi manfaat kepada 18 kampung. Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Bonio turut mendapat kelulusan dengan peruntukan RM85 juta. Jalan Bia Jabir pula telah mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan dengan sebahagian pemilik tanah mengemukakan tuntutan pampasan. Projek perluasan skim penempatan semula Empangan Benguh bernilai RM45 juta turut telah ditender. Dua projek program transformasi luar bandar RTP bernilai keseluruhan RM350,000 siap dilaksanakan di kawasan Batu Lintang, Undup Seri Aman. Projek berkenaan membabitkan penurapan jalan akses bernilai RM200,000 serta naik taraf gelanggang sepak takraw dengan kos RM150,000. Kedua-dua projek dirasmikan setiausaha sulit kepada Timbalan Menteri Pembangunan Bakat, Jilin Itar. Pelaksanaan projek RTP berkenaan dijangka memberi manfaat kepada penduduk khususnya dari aspek kemudahan akses serta penyediaan ruang rekreasi dan aktiviti sukan komuniti.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. 6 bakat cilik dari 3 zon bakal mencuri perhatian di pentas malam Kemuncak Bintang Kecil 2026 menerusi persembahan berkonsepkan Spectrum Music. Membawa pelbagai genre dan gaya muzik, edisi ke-40 kali ini dijangka menyajikan kejutan buat penonton pada malam Kemuncak Jumaat ini. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali berkata, konsep Spectrum Music dipilih bagi mengetengahkan kepelbagaian genre muzik. Ia akan memberi ruang kepada peserta menampilkan kreativiti dan identiti masing-masing. Sementara itu, Urusia Bintang Kecil 2026, Jeffrey Jack berkata, keadaan jerebu ketika ini turut menjadi perhatian khususnya bagi memastikan kesihatan peserta tidak terjejas ketika membuat persiapan. Aktiviti luar peserta akan dihadkan manakala langkah berjaga-jaga termasuk penggunaan pelitup muka turut digalakkan ketika berada di kawasan terbuka. Langkah itu penting supaya tidak mengganggu persiapan dan nyanyian peserta. Kemuncak Bintang Kecil 2026, edisi ke-40 akan berlangsung di Auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pukul 9 malam dan akan disiarkan di saluran TV2. Setiap pemancing bertanggungjawab memastikan sampah dan sisa aktiviti memancing tidak ditinggalkan di kawasan perairan. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, ia bagi memastikan sumber perikanan dan kawasan perairan terus terpelihara. Pemancing juga diminta melepaskan semula ikan yang tidak memenuhi saiz ditetapkan atau spesies dilindungi bagi membantu mengekalkan kelangsungan ekosistem perikanan. Amalan menjaga alam sekitar dan keselamatan perlu menjadi sebahagian budaya dalam kalangan komuniti pemancing supaya aktiviti itu dapat diteruskan dalam suasana selamat dan lestari. Penduduk pedalaman Baram berharap belanjawan 2027 memberi perhatian terhadap kos pengangkutan yang tinggi. Ketua Kampung Long Lati Bujadin turut berharap stesen minyak disediakan di kawasan pedalaman. Ketua Kampung Long Lilim, James Sud pula berkata, keadaan geografi di pedalaman menjadi cabaran terutama jika mahu membawa pesakit mendapatkan rawatan. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Marudi, Kaunselor Raymond Apoy Balan berharap peruntukan lebih besar bagi menaik taraf jalan raya dan kemudahan asas di pedalaman Baram. Jaringan jalan raya yang baik mengurangkan beban perjalanan penduduk serta dapat membantu meningkatkan aktiviti ekonomi dan mengurangkan penghijrahan penduduk ke bandar. Ketua Masyarakat Kawasan Baram Hilir, Penghulu Anthony Ngau pula berharap lancawan 2027 memberi perhatian kepada bekalan air bersih, internet, kemudahan kesihatan dan bekalan elektrik di pedalaman. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Nahas helikopter FDS laporan awal dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Keluarga mangsa nahas FDS terima bantuan keuangan kaunseling. 4 projek pembangunan di Puncak Bonio dilaksana berperingkat. Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Nur Akila Abrain. Dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, saya Nur Faizah Kipli. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: simfoni mahaba mengusik jiwa serawakan sehati sejiwa.
1: FM Sati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat berhujung minggu untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. InsyaAllah untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, saya Faiza akan menemani anda melalui simfoni sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami, kerana selepas ini saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk petang ini nanti.
2: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.16 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, maghrib 6.18 minit petang. Zon 2 Niah Berkedung Mili Sibuti dan Marudi, maghrib 6.23 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, maghrib 6.26 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, maghrib 6.31 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Oda Rejang, maghrib 6.33 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkeliri Buantu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak, maghrib 6.33 minit petang. Zon 7 Samarahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.36 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching Sibu Kuburan Bau Lundu dan Sematan, maghrib petang ini ialah pada pukul 6.38 minit petang nanti.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Rancak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerobu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Symphony.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
3: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tak

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pasarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya solat padu isyak malam ini ialah 7.25 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas 7.27 minit malam. Zon 2 Nia Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 7.32 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu 7.35 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kerawi, Kapitan Song 7.40 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Wanda, Rejang 7.41 minit malam. Zon 6 Kampung Gingga, Sri Aman, Geliri, Buantu, Betong, Sepau, Pusah, Seratok, Roban dan Debak 7.42 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simun Jan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 7.44 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Smart. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah 7.47 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
0: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Cuba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
3: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Simfoni Muhammad mengesek jiwa budak kecamatan dengan lagunya Bintang. Baik, sebanyak 32 stesen pemantauan di seluruh negara terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 6 petang hari ini tadi, dengan beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Selangor dan Sarawak mencatatkan bacaan tinggi. Berdasarkan data terbaru Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, nilai di Negeri Sembilan meningkat kepada bacaan IPU 163 berbanding 162 pada pukul 5 petang tadi, dan bacaan itu menyemai Kuching di Sarawak dan menjadikan kedua-duanya lokasi antara kawasan paling terjejas selepas Serian, yang mana Serian kekal merekodkan bacaan tertinggi negara pada paras 178. Baik, dan kepada anda ataupun orang ramai di kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat, dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti luar yang tidak perlu. Selain itu, dinasihatkan juga untuk memakai pelitup muka yang bersesuaian serta memastikan pengambilan air yang mencukupi bagi mengurangkan kesan jerbu terhadap kesihatan. Okay? Dan lagi info yang saya nak kongsikan juga kepada anda, yang mana ini berkaitan dengan program Sarawakku Sayang untuk zon tengah di bahagian Betong, dijadualkan semula iaitu pada 25 hingga 27 September ini nanti, manakala untuk bahagian Mukah dijadualkan semula pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Okey, untuk program Sarawakku Sayang. Baik, rasanya juga setakat di sini saja pertemuan kita merusi Simfoni Mahabah Mengesek Jiwa. Saya Faizah bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum, dan terus setia bersama-sama kami mendengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata, bah apa lagi hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mau

0: sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Sayangku, kebanggaan
2: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Perdana Menteri akan temui Luk bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Ceylon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. 6 peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 meneruskan pelbagai aktiviti hari ini yang merupakan hari kedua mereka berada di Kuching. Menurut Urus Setia Bintang Kecil RTM 2026, Jeffrey Jack, peserta didedahkan dengan dunia penyiaran termasuk pengalaman di seksyen radio dan berita RTM Kuching. Peserta kemudiannya dibawa ke Max Fashion di salah sebuah pusat beli belah di Kuching bagi mendapatkan pakaian yang akan digunakan pada pertandingan Kemuncak 25 September ini menerusi tajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengiringi peserta di Kuching hari ini. Aktiviti kemudiannya diteruskan dengan lawatan ke Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Sarawak pada sebelah petang bagi menjalani latihan tarian dan nyanyian. Peranan pengamal media tidak seharusnya terhenti sekadar melaporkan sesuatu kenyataan atau peristiwa. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin berkata, ia perlu terus diperkasa sebagai medium semak dan imbang dalam memastikan maklumat yang diterima masyarakat adalah tepat, sahih dan seimbang. Pengamal media turut digalakkan supaya tidak gentar mengemukakan soalan sukar kepada pemimpin. Ini kerana pandangan berbeza dan penelitian kritikal merupakan sebahagian daripada fungsi kewajaran wartawanan. Katanya, teguran berasaskan fakta perlu dilihat sebagai sebahagian daripada proses penambahbaikan, khususnya dalam mengenal pasti kelemahan serta mencari penyelesaian terhadap isu yang dihadapi masyarakat. Datuk Willy berkata demikian pada majlis santai bersama media yang dihadiri kira-kira 30 pengamal media daripada pelbagai agensi di Kuching. Mengulas lanjut, Datuk Willy turut mempelawa pengamal media supaya lebih banyak mengetengahkan kisah masyarakat di kawasan Puncak Borneo. Ini termasuk potensi pelancongan, keunikan alam semula jadi, budaya masyarakat serta kisah komuniti setempat. Usaha itu dilihat penting bagi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kawasan tersebut yang perlu diberi perhatian. Walau bagaimanapun, turut mengakui kawasan berkenaan masih berdepan pelbagai cabaran pembangunan termasuk berkaitan bekalan air, jalan raya, telekomunikasi, pendidikan dan infrastruktur. Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak KGBS mengalu-alukan penempatan guru baharu ke negeri ini. Presidennya Zulkifli Sebli berkata, tugasan itu perlu dilihat sebagai amanah dan peluang memperkukuh pengalaman serta profesionalisme sebagai seorang pendidik. Katanya, guru dari luar Sarawak khususnya perlu hadir dengan hati dan fikiran yang terbuka bagi memahami keunikan negeri ini dari aspek budaya, geografi, masyarakat serta persekitaran pendidikan. Beliau dalam satu kenyataan media turut menyeru guru Bumi Putra Sarawak yang baru dilantik, terutamanya yang mendapat peluang berkhidmat di negeri sendiri supaya menyertai kesatuan berkenaan. Katanya, KGBS adalah salah satu wadah untuk menyuarakan pandangan serta menjaga kebajikan, hak dan kepentingan warga pendidik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Dedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh tengah dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara. Penuh kebebasan dia bawa untuk memutuskan. Tiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung hukumnya.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan dakwaan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan fungsi kerajaan. Dan lembaga pengampunan hasil baiklah. Kalau di kerajaan persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari Peguam Negara, dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusannya itu boleh dilakukan aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Marani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, 355 acara sukan, kebudayaan dan muzik di Sarawak terima sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan tahun lalu. 169 peserta terima bantuan lesen memandu motosikal B2 di Dun Pujut. 4 unit aid pukukuh kesiapsiagaan kecemasan jantung di Miri. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nolin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Sebanyak 355 acara meliputi bidang sukan, kebudayaan dan muzik di seluruh Sarawak menerima sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak tahun lalu. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penghancuran pelbagai acara bukan sahaja menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti sukan dan kebudayaan, malah memberi limpahan kepada sektor ekonomi berkaitan. Penghancuran pelbagai acara turut memberi limpahan kepada sektor ekonomi berkaitan. Kehadiran peserta dan pengunjung dari luar kawasan misalnya meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan penginapan, makanan, pengangkutan serta perniagaan tempatan. Kesan berantai itu menjadi antara pertimbangan kementerian untuk terus menyokong penganjuran acara berskala besar di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada kejohanan Golf Amatur Sibu ke-23 di Kelab Golf Sibu. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu Sibu berpotensi menjadi lokasi penganjuran kejohanan golf berskala lebih besar pada masa hadapan. Ke arah itu, pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan Kelab Golf Sibu bagi memperluas penganjuran kejohanan berkenaan. Kerjasama itu bukan hanya melibatkan sokongan terhadap penganjuran acara, malah boleh merangkumi aspek kemudahan bagi memastikan lokasi berkenaan bersedia menganjurkan kejohanan berskala besar. Perkara itu termasuk menilai keperluan menaik taraf kemudahan rumah kelab, kawasan hijau dan laluan utama padang golf bagi memenuhi keperluan pemain serta penganjur. 169 peserta menerima bantuan lesen memandu motosikal B2 di Dun Pujut semalam. Dun Pujut merangkap Datuk Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang berkata, menerusi program bantuan berkenaan, peserta hanya perlu membayar RM250 bagi mengikuti proses mendapatkan lesen. Program berkenaan membantu meringankan kos mendapatkan lesen, khususnya bagi masyarakat yang bergantung kepada motosikal sebagai pengangkutan harian. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program tersebut di auditorium Sekolah Menengah Pemin Miri.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Rotary Club of Miri Oil Town, RCMOT, menyerahkan 4 unit alat defibrillator luaran automatik AED kepada Majlis Bandaraya Miri AMBM. Penyerahan itu sebagai usaha memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kecemasan jantung dan keselamatan awam. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang dalam majlis makan malam pelantikan kelab itu di Miri. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen kelab berkenaan dalam memperluas usaha khidmat masyarakat menerusi sumbangan yang memberi manfaat kepada komuniti khususnya dalam aspek kesihatan dan keselamatan awam. 6 peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 meneruskan pelbagai aktiviti semalam yang merupakan hari kedua mereka berada di Kuching. Menurut Urusetia Bintang Kecil RTM 2026, Jeffrey Jack, peserta didedahkan dengan dunia penyiaran termasuk pengalaman di seksyen radio dan berita RTM Kuching. Peserta kemudiannya dibawa ke Max Fashion di salah sebuah pusat beli belah di Kuching bagi mendapatkan pakaian tajaan yang akan digunakan pada pertandingan kemuncak 25 September ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengiringi peserta di Kuching. Aktiviti kemudiannya diteruskan dengan lawatan ke Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS Sarawak, pada sebelah petang bagi menjalani latihan tarian dan nyanyian. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR menyalurkan bantuan RM95,000 bagi membantu melengkapkan keperluan gereja BEM Permaijaya Bahasa Iban RC1 di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, peruntukan tersebut digunakan bagi membiayai pembelian kelengkapan gereja berkenaan. Menurut beliau, penyaluran bantuan melalui UNIFOR mencerminkan komitmen kerajaan Sarawak dalam menghormati kebebasan beragama serta memberi ruang kepada masyarakat daripada pelbagai latar belakang agama untuk hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Beliau berucap pada majlis penyampaian peruntukan tersebut di Miri. Peranan pengamal media tidak seharusnya terhenti setakat melaporkan sesuatu kenyataan atau peristiwa. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin berkata, ia perlu terus diperkasa sebagai medium semak dan imbang dalam memastikan maklumat yang diterima masyarakat adalah tepat, sahih dan seimbang. Pengamal media terus digalakkan supaya tidak gentar mengemukakan soalan sukar kepada pemimpin. Ini kerana pandangan berbeza dan penelitian kritikal merupakan sebahagian daripada fungsi kewartawanan. Katanya teguran berasaskan fakta perlu dilihat sebagai sebahagian daripada proses penambahbaikan, khususnya dalam mengenal pasti kelemahan serta mencari penyelesaian terhadap isu yang dihadapi masyarakat. Dato' Willy berkata demikian pada majlis santai bersama media yang dihadiri kira-kira 30 pengamal media daripada pelbagai agensi di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Willy turut mempelawa pengamal media supaya lebih banyak mengetengahkan kisah masyarakat di kawasan Puncak Borneo. Ini termasuk potensi pelancongan, keunikan alam semula jadi, budaya, masyarakat serta kisah komuniti setempat. Usaha itu dilihat penting bagi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kawasan tersebut yang perlu diberi perhatian. Beliau bagaimanapun turut mengakui kawasan berkenaan masih berdepan pelbagai cabaran pembangunan termasuk berkaitan bekalan air, jalan raya, telekomunikasi, pendidikan dan infrastruktur. Polis sedang menyiasat kejadian seorang lelaki cedera selepas dipercayai dipukul beberapa individu dalam satu pergaduhan di sebuah kedai makan di Pekan Kota Sentosa Kuching Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Padawan, pemangku Superintendent Barry William berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 7.45 malam selepas bangsa berusia 28 tahun dipercayai dipukul menggunakan tangan dan objek keras. Kejadian dipercayai berpunca daripada masalah rumah tangga. Mangsa mengalami beberapa kecederaan luaran di bahagian kepala, belakang badan, tangan dan kaki. Polis kini sedang mengesan dan mengenalpasti suspek serta individu lain yang dipercayai terlibat. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. RM355 acara sukan, kebudayaan dan muzik di Sarawak terima sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan tahun lalu. 169 peserta terima bantuan lesen memandu motosikal B2 di Dun Pujut. 4 unit AED pekukuh kesiapsiagaan kecemasan jantung di Miri. Sekian berita Sarawak FM disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM. Doa mohon dipermudahkan urusan.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
2: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
1: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luck dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah aturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi maupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan melamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PPP. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM.
2: Doa naik kenderaan.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Sayangku, kebanggaan
2: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk pagi Isnin tu kita ada dua akhbar. Kita ada Suara Sarawak dan Utusan Borneo. Menjadi tajuk di Suara Sarawak untuk pagi tu yang mana pastikan rakyat Sarawak rebut peluang pekerjaan. Sedangkan untuk tajuk lain di muka surat 2, angkat karya tempatan. Di muka surat 8, Kompas Malaysia. Manakala mendengar berita bergambar di dada akhbarnya, persembahan tarian peserta warga emas pada festival Congsam keempat di Kuching semalam, yang mana lebih 500 warga emas mengambil bahagian dalam acara mengenakan Congsam yang dianjurkan semena usaha mencipta rekod baru Malaysia Book of Records ataupun MBO. Mereka tu tajuk lain di muka surat 2, angkat karya tempatan berkenaan dengan Festival Kesusasteraan Sarawak 2026. Untuk tajuk lain, tangani kelahiran rendah di Sarawak, Pulau Pinang. Di muka surat 3, pastikan rakyat tempatan rebut peluang pekerjaan. Tajuk lain, 3/2 kawasan catat IPU tidak sehat. Kemahiran seiring keperluan semasa. Mereka tu tajuk di arena ataupun sukannya. Di muka surat 22, Kuching mahu julang Piala Premier. Brighton ajak Arsenal di muka surat 21 untuk tajuk berita bergambar Piala ASEAN FIFA 2026, jersey baru Harimau Melaya. Dengan untuk tajuk lain, Liga Premier Sarawak serian kutip mata berharga. Sedikit di paramatik muka surat 23, Miki tumbangkan wakil dari Algeria Siri Dunia Raja Dameron. Mengikut tajuk lain, kekalkan mentaliti juara untuk Liga Premier Sarawak. Serian lega kutip mata berharga. Itu antara tajuk-tajuk utama dan tajuk lain di Suara Sarawak untuk pagi Isnin tu, Lin.
2: Okey, di Utusan Borneo yang dimuatkan di muka depan, seorang maut, 3 cedera dalam kemalangan di Sibu. Dan tak lain juga, perkukuh kerjasama dalam bidang teknikal, susulan peningkatan pesat dalam pembangunan industri dengan permintaan tinggi terhadap kemahiran teknikal di Sarawak, khususnya di Bintulu. Tak lain juga, polis get kesan suspek kes pukul lelaki di Kota Sentosa. Di berita bergambar juga, Gua Raya berpotensi jadi tarikan baharu di kawasan Puncak Borneo. Di muka surat 3, sektor pertanian, ekonomi luar bandar terus diperkukuh. Di muka surat 4, Sarawak Kusayang 2026 betung. Sasar 115,000 pengunjung. Di muka surat 5, Siburan berpotensi jadi kawasan pengeluaran makanan utama. Di muka surat 6, pendidikan pelaburan penting membentuk generasi muda. Di muka surat 8, penerimaan kenderaan EV di Sarawak tidak menggalakkan. Di muka surat 10, ruangan nasional, balai polis bergerak ditempatkan bahan hampiran rumah Najib. Di muka surat 11, ruangan dunia, Dr. Kongo perluas vaksinasi Ebola ke Ituri, lebih 3,700 terima vaksin. Antara yang dimuatkan di ruangan sukan, di muka surat 15 dan juga 16, Barcelona kekalkan permulaan sempurna musim ini. Rapinha ledak hat-trick bantu kemenangan 3-1 Barca ke atas Sevilla pada perlawanan La Liga Spanyol di Stadium Lawan. Martin menangi perlumbaan pecut MotoGP Austria, pingat emas pertama sukan Asia ke-20 dimenangi tuan rumah Jepun. Arsenal diaibkan oleh Britain, The Gunners tewas 0-3 kepada skuad Harziller. Tottenham Hotspur kekal tanpa sebarang kemenangan. Kekalahan jadi pengajaran buat Arsenal. Juga antara lainnya, Aston Villa pastikan Tottenham terus menderita. Dan Liga 1, Paris FC lanjutkan permulaan tanpa tewas. Baik, yang antara ini muatkan di Utusan Borneo untuk
1: baik, seperti biasa, 8 pagi kelak kita akan ikuti berita ringkas dari RTM Kuala Lumpur. Lepas tu kita akan ikuti dulu rancangan refleksi diri untuk kita, kita semua. Ini dia, selamat pagi Sarawak, #GengPagiKita. On your mark,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam ringkas 8 pagi. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tempat Kering Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, peruntukan itu melibatkan pembinaan semula surau menggunakan sistem binaan berindustri serta menaik taraf balai raya bagi keselesaan dan keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk. Program Madani Kita PMK 2026 bersama komuniti Batu Maung dan Bayan Baru di Bayan Lepas mencatat sambutan lebih 4,000 pengunjung. Jumlah itu merupakan yang tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum ini. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, program itu berkesan mendekatkan kerajaan dengan rakyat hingga ke peringkat akar umbi. Program tersebut turut menawarkan pelbagai perkhidmatan kerajaan termasuk jualan ramah serta agihan bakul rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok dan pengajian turut akan dilaksana secara berperingkat termasuk melalui projek rintis, pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas untuk pelajar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, langkah itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan dengan keperluan semasa. Kementerian Pendidikan KPM bakal mengemukakan cadangan sembahkan semula struktur pemilikan pusat tuition untuk pertimbangan Jemaah Menteri minggu depan. Susulan pelbagai pandangan yang dibangkitkan mengenai dasar tahun 2006 itu. KPM menegaskan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak demi pembangunan pembelajaran anak-anak Malaysia. Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkat rondaan dan penguasaan di kawasan berisiko tinggi susulan jerebu yang melanda negara. Fokus diberikan kepada kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. JAS tidak akan berkompromi terhadap pembakaran terbuka dan bersedia menyelaras tindakan bersepadu mengikut pelan tindakan jerebu kebangsaan. Siasatan keselamatan berhubung nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Bara masih dijalankan bagi menelpasti punca sebedar kemalangan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, pasukan penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara sudah berada di lokasi untuk mengumpul bahan bukti. Siasatan menyeluruh itu merangkumi pemeriksaan bangkai pesawat, rekod operasi dan penyelenggaraan, profil kru serta keadaan cuaca semasa insiden. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.